0: jẹ nikan ti ma nsora mi o nfe fijo kan laye ki fi se eyan ore nto te mo le ngba to n goke lo to ba nso kale bo o no ti go lada yo ti ma bo wa bo
1: wa to padi re
0: e ja so iwa ti se wa daada ninu aye mi ni tori n ti ma je loni ki wa bo la mi ja bi ki wa dola awon omo temi ru bi a se jeje ise ale aye la ba ile aye la fi le si lo microphone ta wa lo ni awon kan lo test e 1964 je o te ro ko gbero yin jade akoko e gogo e we exam today with law ti ma sin be won idi mic ona won o le sin be ma mo jiyan lese o mo wa subo mo la keji o bibeli ni osun won ti o ba fi won na ni o se kere na
1: won fi won
0: pada eyo lu fe mi mo kin ile ede doke okun gbon e ti mo to gbore o
1: mo wa lale o
0: Kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty,
2: kitty,
0: kitty, kitty, kitty, kitty,
1: kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty,
0: Romele,
1: are you losing all
0: that? But you
1: are Ghana. One, I don't know what to get. You don't know
0: what
1: to get. My battle,
0: Romele, but I am a yaf.
1: A bakongo, Mijera, I said, get on the
0: Boba Teba. I'm going to make you feel you for it.
1: Congo, Mijini, Malas, your Bellan, Magic, Kiki, Kuisi, Kerak, Basinore, Kebafi, Wusi, Alamusukusuku. A fi se ma la ba gbe wa yo ya e ba o oju mi ni ko ma je boluko ba ti mi se to lo boluko ba ti mi se to ma la pure water 200
0: si fun I don't think about it now yo ne dana e da ko ne dana
1: gbadun lale
0: ni ani oje
1: eyin meleru fu oko oke ti e je ko niyan saanu oniyan o e je ko niyan saanu oni omo
0: eh alaja bisi ni yo e ba nbe aburo
1: mi so mo ye ba
0: e ba nbe
1: so mo ye ba
0: so mo nbe re
1: e ba omo nje ko niyan ni weti
0: mo nbo
1: mo fe ko na ni weti
0: ani mo nbo winle
1: keni kimi ninu won na pe won na se nipon be
0: omo ya fe
1: o nipon laya bi odudun
0: mo
1: fe ko na nipon laya bi odudun
0: ba nbe
1: e ba si da lara
0: omo ya fe
1: be lowo ya jebu
0: ani obe
1: e ba
0: omo ya fe ani obe to ko jo
1: ma ba bo ma bo ma se to re fun lagbaro lodun
0: o ti to
1: wa so pe mo mi be
0: me se ara ile wa gba mi
1: me se leri
0: kini mo se e da ko e gba mi o
1: ko niyan ba ti e fe se alaye nkan ko farabale ke ji ese ko si kimi
0: ya
1: mo se o pe mo se o
0: e wa gba bi eya ara ile ka mo wa jiri eh ke so ji olowo nu
1: ah e ba Eba, ko ba ti je gari eba se la fele a fele
0: eh
1: a tu po lebulebu mo
0: ala ti ta yiro yi wole e dekun e
1: kan ba fi te ba
0: pa buro yin ejo e ba
1: omo
0: ani oje lo
1: oje ba to be lari
0: mo je ri
1: wa tu je ke ba ni tututu
0: o gbo rogo
1: ah da ko ba je yan ni nisin ye ni ma mu wahala wa oniya ma lagun ke to gbo sugbe ba e ba ni ah a fele
0: ti e mo pe olara la
1: o ba mi je ngbo ba mi je koda wo gan wa no si wa yo abaje
0: oluwa of the exact
1: ni wa yo abaje ni
0: e da ko ejo e pe e ba soro
1: o da isi wa la o ya ja ja ma beto lo
0: se ki ma ba lo
1: o ya ja ma beto le si
0: owo
1: ja ma beto ya ma beto
0: mo ri ru e mo ti ri ru e leyin pe o ah inu wo modun ni ko ni baje gbogbo nti en pe ni ibanuje okan ti ma han loju eda olohun ni jo je pe wa bi mo je fe sun ni jejo ti mo ni kin fe gbe lele ololufe to kan lo pe mi po n fe ba mi soro latoke okun nde mo pe lata ago meta ti mo ti wa ni ahora isaja sare so papapa iro kan mi ni pe bi iseju bi 15 ni won lo ìgbà tí wọ́n ní amixte olúpọ̀ jẹ́ kí n fi lẹ́kẹ́ iná ọlọ́sùn ó dẹ̀jẹ̀ 5 minutes to 5. Mo ní ẹ wulẹ̀ lo tán. Tó ń tẹnu ẹ̀ náà ni arábìnrin kan tó wá pè mí arábìnrin ni mo wá fẹ́ gbé ètò ẹ̀ lálẹ́ yìí torí pé ètò tó yẹ kí n gbé lẹ́ni gangan táwọn ohun tí mi àtàwọn ènìyàn ti jọ sọ pé ẹ mọ̀ wọ́rí òní máa gbé mi lè gbé mo ti bẹ̀ wọ́n látàlẹ́ àná pé kò ó jọ pé jẹ́ kó dijọ́ mẹ́jọ. Ẹni tó bá pè mí lẹ́yìn ìgbà tí aráàlú èbó yẹn pè mí tán tó bá mi sọ̀rọ̀ tán tí mo ní jẹ́ mi sọ́rọ̀ jẹ́ kí n fi ilẹ̀kẹ́ lọ rìn sún ní 5 minutes to 5. Èmi àtàrábìnrin yẹn wá sọ̀ tó fi di 6:30 mo fi wá promise wọn pé ọ̀rọ̀ yìí jọ́ mẹ́jọ nínú sáfẹ́fẹ́. Ilé ayé ilé asán ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run Elédùmọ̀dé ọlọ́jọ́ òní gbogbo ọmọ tá a bí àtàwọn àtẹyin náà wà láti ìdààmú òní dé bá wọn. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ nínú wọ́n ń sọ̀rọ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀ lórí fóònù mo wá ní ẹjẹ́ ríra bí n bá tiẹ̀ gbé ẹjẹ́ ń fojú kàn yín báyìí. Wọ́n wá sí ọ́fíìsì níjọ́ Thursday nínú AC arábìnrin tí tó ń làágùn. Martini wá ṣẹ́jú sí Martini ní Mr. Olúpo ẹ mú ẹni yìí bọ́ síta ẹ jẹ́ kẹ́ni yóò jáde. AC ní ń fẹ́ 16 la fi sí. Arábìnrin tí tó ń làágùn ẹ jẹ́ kẹ́ni yóò bọ́ ta Mr. Olúpo ẹ̀ ní dáràn. Ẹ ní ṣiṣẹ́ sí Múlámì. Wọ́n á ní madam ẹ já lọ sí ìsàlẹ̀. Kálíbà àgbàdo ọ̀rọ̀ wa dáadáa. Bóyá bí wọ́n bá rí atẹ́gùn tọ̀dọ̀ Ọlọ́run bóyá ara wọn ò sílẹ̀ díẹ̀. Kí n tó ṣe wọ́n gangan rèé. 2001 ni wọ́n wọlé ọkọ ẹyẹ kó láti bẹ̀rù. Ẹjẹ́ fi bí ẹ ṣe pàdé lẹ̀. Ẹ mọ́ gbàgbé o 2001 ni wọ́n wọlé ọkọ ní Ṣúlọ́kà ni wọ́n fẹ́ wọn. Ṣùgbọ́n kí wọ́n tó fẹ́ arákùnrin tí wọ́n fẹ́ yìí. Ní tó ṣẹlẹ̀ ni wípé wọ́n ní lójú ọ̀nà làwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn wípé ẹ̀yin mélòó wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ débi ọ̀ pé àwọn láwọn ẹ̀gbọ́n. Ọkùnrin mẹ́rin obìnrin méjì ni àwọn táwọn jẹ́ ọmọ ìyá wọn. Gbogbo wọn làwọn ó sì mọ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Inú àwọn tiẹ̀ nítorí pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́bí tó pọ̀ ó jẹ́ káwọn tún wò yẹn gan fẹ́ pé àwọn wulẹ̀ ti fẹ́ wọn ọ̀rẹ́dì ṣùgbọ́n ó tọ́ jẹ́ kí inú àwọn ó tún wá dùn. Láti bá wọn ṣe inú àwọn dùn gan. Wọ́n ní àwọn dẹ̀ wọnú ẹbí yẹn. Ọkọ tàwọn in ló jẹ́ nọmba 4 lọ́kùnrin. Àwọn àbúrò méjì tí wọ́n ní obìnrin ni wọ́n. Àwọn wọnú ẹbí tán ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta. Báwọn ṣe wọnú ẹbí làwọn ti lọ́n ti fún àwọn ní ìbùkún ọmọ àwọn bí obìnrin méjì ọkùnrin kan. Báwọn ṣe wònú pé pẹ̀lú iṣẹ́ táwọn ń ṣe yìí ẹja dàdúró báwọn. Wọ́n ló wọ ọkọ̀ àwọn káwọn òbí mọ tó mẹ́rin wọ́n ti wá sọ pé aláyé. Bóni ti rí kọ́lọ̀ láórí. Bí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí mọ̀ jà pa nǹkan kan lẹ̀ tá à ní lè tọ́ mọ̀ jà pa lẹ̀. Ìwọ rí òṣìṣẹ́ ìjọba ìbí náà rí òṣìṣẹ́ ìjọba. A sì mọ tójú ń rí. Ó ṣe di pé àwọn dá dúró lórí mẹ́ta rèé. Ìlànà bá ń fomi ń lò yòókù. Wọ́n nígbà táwọn fi pé ọdún mẹ́wàá nínú márẹ́jì yẹn gangan ẹni tó jẹ́ àkọ́bí tó jẹ́ ẹ̀gbẹ́ pátápátá fún ọkọ àwọn. Wọ́n ní káwọn tó di pé àwọn wọlé ọkọ àwọn ẹ̀gbọ́n ọkọ àwọn mẹ́ta tó jẹ́ tí wọ́n wà níwájú gbogbo wọn ni wọ́n ti níyàwó. Ẹ mọ̀ bá ń fi ìbọ́rọ̀ yìí lọ ẹ mọ̀ bá mi ṣí àìtó ẹ̀ nítorí ìtọ́lọ́wọ́n bá.
1: Ìbánu pín káyé.
0: Wọ́n nígbà táwọn fi pé ọdún mẹ́wàá táwọn wọlé tó fi pé ọdún ó ti pé 10 years táwọn wọlé ọkọ. Ẹni tó jẹ́ àkọ́bí nínú ẹbí ọkọ àwọn. Ṣéjú àwọn báyìí ni ìyàwó ṣe kú ọ̀lọ́dọ̀ rẹ̀.
3: Ṣálá ìmáṣẹ́ ẹ̀rọ ẹ̀jẹ̀ káwọ́ wà rẹ̀.
0: wo ko lodo re bi ija gbolohun aso ni won ba ti o to ye ki won pari to ye ki won pari
1: obirin fi ku lodo re
0: obirin de ku lodo arabirin lara yakunrin obirin ku nbe Mr. Michael ore yomi oni babulupo wedon you are special from London God bless you sir
1: eh oju ni ti
0: celebrate you arakunrin yi se dipe won ati yawo e di party ti o dipe wa la de iso o di so atayan yan
1: yan ma se
0: uniko awon foju emi wo ni pe ah oro yi o ye ko oro yi o ko to bayi
1: ma se o
0: pe awon ti wo pe ah akoko na baba oko awon iyoko awon awon mejeji kristiani ni won
1: won si wa laye
0: alagbajo cac ni won o ye ki won roro iyanju
1: ije
0: bi agbo le gbagbo Mr. Olupo won o ma ri yanju o
1: afi pe ntuka ma si o
0: won o ri yanju afi gba tarakunrin yi egbon oko awon to jakobi nu dile baba re to dentin dagbe
1: kabiyesi olodumare
0: iyawo lo o si kan mere rin lo woni yin o lo be Mr. Olupo a poro ilawe o ma laro nu
2: ori baba mi le ori mama
0: won dan ba ti ji bayi amo ngbadua ni pe iwo Olorun idile iban sopo bawo sopo bawo sopo ko wo awon tori egbon oko awon o je nto nife
1: ma se o
0: otuka o awon mo yedo awi pe esu to bele nu dile yen meje oraye nu dile e tawon Olorun Edumare awon bi o won ni bara bi ni se ku onu e ni bo se ku onu e bi awon e mi gbagbe okunrin merin obirin meji won je mefa won ni ko si tan ba ti ti bi se ma se igba ta won wole ah esu lagbara subo Olorun fun gbala
1: beeni beeni
0: gbogbo bi te ti ri farahan satani ninu aye yin nu gbeyawo yin nu ise yin lori omo lori aya oba to ni akopo yo mu ku onu aye yin
1: amuko lagbara olodumare
0: ataye ti wa na
1: ami ami ami
0: oni bo se di pe ohun joko ohun loru ta di lagbojo eja gbadura eja gbadura eja gbadura o la ma fogun esubu oni gba o pe odun meta e ma gbo oni gba to pe odun meta gerege anti temi to pe mo kin lo lwa the state
1: e seun
0: e se oju oni ti yin
1: iku gbogbo gba o oju ni ti gba ro lodumare ogbon ati
0: oni gba to pe odun meta ti lo pele ekeni ti yawo eni lo ha laburo oni se se mi ati yin
1: o
0: atawon mota abi
1: atawon mota abi ti le ti le tona tona ri agbogbo
0: oni to sele oye nikankan eni ti o bi tele alakunrin yi ohun ati yawo e na to ni gbolo
1: atun ni Mr. Dan Standing e ma se
0: won lawon wa ti le awon ninu ojaja yi awon o lo re ba won pe ah e mo ran titi dadi lagbaje e mo
1: gbaja e mo na suru
0: e mo jo
1: o mo gba suru
0: won ni baba ti kuro nbe ta awon tun gba awon tun gba ile baba oko awon lo pe dadi e jo ko jo kini yi e
1: e o mo ndo
0: woni gbolo gbe dadi mo so woni dadi ani gbogbo re yo Olorun alagba alagba jo cac kan ne nile ibadan bi gbogbo e yo Olorun dadi e in to se dadi na gbaja e
1: mo ri be e mo
0: jo tun sele be dapo e pon mejeji e pe pastor woni gbogbo bi won se se to Mr. Olupo nigba ti o fi to arin bi osu mejo odun kan pe lo ti o wo odun kerin ti yawo tegbe egbe akoko akobi to lo
1: oko ma lo
0: iyawo elekeji na tun lo
1: o na tun fi le le o
0: iyawo elekeji na tun lo oni lilo iyawo elekeji wa je nti o je banujo kan juta koko olokan tawon pe eh iku tin poju gbe ni owe nla ni pa fun ni
1: olo mi pa fun niyan owe ni
0: church ta won lo bo se wo pe e dakun o e pagbo yi nka e pagbo adua yi mi ka o in tin sele nu di leti mo ti loko re e dakun ran lo
1: e ma da bi egun
0: ku mo da bi egun egun ni abe n to bi mi na ni pe mi so lupo egun ni abe pe oni baba ko yin ko ni won be yo ko yin ko ni won be e ma gbo o christiani mo ti wa isemi
2: e to gbe ya o la le
0: la ni o ta lo wa
2: lele pelu ase ni
0: oro gbe yawo oro dile oro ebi
1: lagbara pupo o
0: oro mo si baba oro mo si ya
1: lagbara pupo o
0: oja tenikan o le natan ni
2: let's no man
0: apoko la ja bibo si mo kin
2: god has gone together
0: doctor olaide rahim kin
2: god has gone
0: le didi kines foluke ayaderomu woni tan ba ti le ji iba sago meji la won ji loru aba ago kan la e gbogbo ago to wo ka won o ji loru awon o tun sun mo
1: adura ti bere re ni
0: pe oluwa jo ninu anu atori ofe re
1: mo je ka gbole
0: dile imu dile imu dile imu tori pe ko ye awon
1: masu
0: woni yawo yawo egbe akoko to lo awon mo nwa arabirin yen lo awon wa lo awon wa lo office won mi lagbaja ha ki lu le to bayi o ma worry ese olorun adasi ah
1: ko fe podun merin
0: leyin odun merin yawo abilesi keji o na to keru o tun jade
1: jade
0: ke so ran ti olowo nu e pa te worry
1: o loju re
0: oro buruku to n terin won la mo sa mo ji ni awon sa mo gbadura ni won ni gba to to stage kan oko awon ba le re pe ah iya alagbaja se ko si
1: abi ai ki lo kan ti e nbe
0: baba alagbaja e ma mi so pe si o si ah bi aba je ntin je lowo ton lo mo je ye o je wa
1: ami olodumare
0: mami kini won ko le oko
1: ni oko ikeji na
0: e ri yanju
1: ikeji na ma to te lo
0: mo mi gbin le gbe na ana tun keru mo to ta
1: ya na tun yanju oro buruku to n te yin re run
0: won yo kan awon gbera awon lo ba won ma awon pe mo mi mi
1: ise ba ma se
0: mo ri le oko mi mo re
1: ba mi kun fadura o
0: e dakun o mi ri bi si seru ka o oni ti ma gbomi loju awon ni pe awon to wa jako bi nle ta awon pe eh awon aburo awon to ti bo le oko ti o dale mo su mojo tori mi bere ledun mo re
1: be ni o
0: gbogbo bi tan mo mi atan mo yin ba seru ka ko lojo jaye won
1: ami o ko lodun mo re faye gba oba ko ba ye gbomi okun
2: to be ya o laye baba luwa mi ti lele
0: a fa se yawo amu agba agba gbangan la a ma soju kini a ma soju keji
1: a mumu fila
0: o kere o e je fadu arara wa lowo ni o
2: let's no man
0: ko dun ko po ko pe olorun ba ni fun ni se o susu da wai wai ola olorun o ni se be ni kokan wa o ola ti ba dojo ayi ko olorun o se fun a ibujoko tan mo wo seru ka ti ile o fi suba won bere ni ko saye won o nijo ni wa ni ko ba tin lo le koko ma po ti lo ni isin eni ni ko lohun se fun won ki won o su ko da le nbe ko mo ki mo ma lo e gbadura o emi ni esi gbogbo ara sun tori awon omo ni o won jogun o dide si a isto lupo egun ni abe pe ko ye me ko ni enu ju yin nu enu ju yin nu tin ba ti joko nule ti ma ti wa awon omo mi okun awon omo mi ma pe wo olohun gbo bi tan ma n lo samona mi o
1: mi toju mi o to
0: nko te ni kankan lowo ri o mi toju mi lowo olohun o a dani leru mo jo deru mi nu
1: o la ba ni se o ko ba ni se
0: o gbadua loru oni mo so sinu afefe eni to laye atorun ko gbo ko gba a dani leru oni ka dani leru nu ko ni deru awon omo wa nu a ba ko pe ni so ko ni sa ko amo wa so gbogbo nje pe legun ategbe ko ni de waju awon omo wa inna saaju ojiju awon ota re lagelu le ngbo 96.7 agbalo oba adebayo murita lakande mefa ekeri gbogbo le ibadan a ni n to ebo oni be ebo niru e yo di yonu afolabi daro ibrahim la jambali aziz gajili afoka moki oni awon ji loru awon mo gbadura be la awon mo gba inu awon olohun iwo ni mo ni awon mo gbadura fa awon ma awon na mo ni gbo boyo ko awon so fa pe madam je ki so
1: na je so
0: ki so and dem disturb awon awon neighbor na Eh, eni oni bi ti o lo amọ dagbe en ti oni bi ti o lo ni mi.
1: Ben, abi.
0: Emi la ko bi. Je en dagbe ki mo ke mo segun.
1: Ma ya fe.
0: So to fun lo bi ni.
1: Mo ti e fe ke ba mi wa osupa igbeya o se koko laye ni ni.
0: Okay. Da. To fe nu. O se amọ ya fe. Oni to fe nu ba ababa wa.
1: Igbeya o se koko laye.
0: Ababa wa
1: bibi na se se pata.
0: Ababa wa to fe nu. Comment on dit tout parti de baba wa. Ba wa le. Won ni bo se di wi pe awon gbadura tawon re iyawo kiri to ku le egbon iyawo kiri to tun ku le egbon oko wa tan ba ti ku ni church be awon gbadọ won lo pe mummy la gbacha
1: Christian ni mania
0: pe se gbo wa su to
1: era ye kiri bi ye
0: ki wa la se soro e bayi ani it's a matter of time of time le pariwo
1: ojo mo mi lo
0: ojo
1: mi lo
0: oda sile
1: ira da bi ye
0: won ni kini kan wa ni egbo won ni sawon egbon oko yin ti yawo won ti lo won ti fe mi won ni rara o won ni won fe mi won ni won yale won ni ah ani lagbo ya se won le yale sa mo doubt e won mu ti won la won won ni won official lejori be bi won go mu
1: omo christiani ni omo cac
0: abi en like tete awon we wo mi so lupo oro lo be yen awon nkan ti ma awon nkan ti
1: awon
0: awon ti se awon ti se se awon nkan ti mo da ko yi bi awon adebisi awon ma mu ti dada won tu o tori e won o tori e mo lo bi lodo won o tori e mo soju se
1: oni eje ke meme leru fun mi
0: emi o lo waju
1: gbo gbenu soke ni agaga ko ba ri e mu ye ki an mita ni di ayun re ni ki an ba gbe wa e o duri jina
0: ebi
1: lodo lodo
0: ya se ebe mu ebe mu jogun ba ebe ebe ogun ba le
1: mu ti won se je la ma se a ma se koli koli
0: da gbenu sojo ebe ogun ba le mu je ko ya won pitoro itiwo wa solupo
3: oko fe ko da
0: ti ti mo mo tori e wa te mo wo mi e da pe mo gba mi gbogbo mo Nigeria
3: o ti se mi ye omo kon bale mi wo ma doni mi
0: won ni gba ta fi ri bi arin odun mejo e mo gbo o mejo sodun mesan won ni ko ju ba yen na lo
3: mi wo ma
0: won kan si bagi won ni wa wo iya ti yawo egbon to lo
1: popolo
0: ya ti ya wo elekeji lo
1: o fi lele
0: oni meje awon mejeji yen la won gba won awon la won da si oro egungungun ku to di pojo ri si pe won tuka Mr. Lupo eni to fi omu le to ko awon fi gba o lo bi ise ode ni o beru yawo enanu le mo

0: mo tun rayo adekunle murad mo kiyin o ni e ku se o ewa ki lo sele ki wo ni ki lo se ti lo to mo pa ewa ma ni problem ma da wa se bi nonu bra lo pe mi sin pe yawo awon keru kuro le
1: no dudu re
0: oni gbogbo nti pe ni ori oke le ibadan yi ibi ti npe ni ori oke ni le ibadan ti wa yi ha
1: gbogbo e lo be si te
0: so olugo mo te o te o ni botsma awon yawo egbon yin to lo le nso tori esun ko se nkan to se ah me wa ti sele sawon na
1: tabi si olodumare
0: sugbon won benu le yen sugbon en toju awon rire he mo fi bere ojo aye mi sise o tete mo paye fele mo subu nigba mo si

0: Eje ma kinyin pe ko juma. Eje ma kinyin pe ko juma ma.
1: Omo Naija ese
0: ni binu. Mesan ko ja ogun seju. Apa lara leto.
1: Omo rere ki
0: ise le wa mo lu abi.
1: Omo rere ki
0: o kinyin lopin mo kinyin lo ben. Mo kinyin lo mode mo kinyin lagbalagba. Eyin radio yin oke ni won bayi ma jo pariwo po.

gbogbo eyin eyan mi te nbe lohun mo ki yin e seun o e ku itanju olohun oni ko aturi aturi ra laipe eyin te nbe lorilede nigeria e ku amojuba

0: lori Facebook memory bide mi baruwa won ni lack of communication fa omole Florence Abosede won ni si finish ni bose bola won ni eku sesa Adetunbi Ahmed mo reyin na hello
1: hello yato e ka ro sa
0: e ka ro ma mi ba wo
1: e ka bo sa
0: yes ma
1: sey e ko te ma ko wa lo bejumo e ko gidi ni in fact our silence listener ni the first time to ma wo le sori to yin
0: ni yeah I know me do
1: but e te so la ro ni sey o sele si mi kan mo ni se ko mi gan mo de mo ko no mi se ni bo awon kokon wa to je ko ma sele se de ni le kokon yin ma chi keyan bo ko ni te ba sise ba iya ti ki gan ba ko le ni ku ise ma ma complain te ba se ma ki ni ku ise wa ni iyawo mi ku ise e le wa mi yara ko n yara ti won we pe o le ma yo ju go ti so pe re ni gba lo le ma yo ju ti bawo ni o ti ti ma se lo ba mo ma o de ma kan mi lara pe mo ko ni ko mo bi ise se ri lokun mi eyin e wa ni mi ti ma to ba de bi an yawo mi mo love we I know go pass to awon kokon bo ko ye ku accept ife to wa laarin wa so ye ko ri best
0: e ti yo mo ti o ti nte so last yen point ti a fe mu gan e ti kan ko mama mo nbo wa lori e sa joko ba ejoko ba
1: o se ba fun ba ta mani lati pe
0: ejoko ba me fun mi dite mi wa ro gbe mi debi ti mo de lori oto e ti mo pe bi o ba need ani mu ta mu wa hello
2: aga mi yato
0: alaba baba abiji
2: aba gbaragba se dada ready
0: adupe oya
2: awon ti jamne awon ti lagelu
0: e seun baba oya
2: ali kin ko ojo bi yin te se koja e ti todun yen si temi olorun ji o ba je alaba baba abiji lati se ri oju ti mi bi
0: ki lo sele o ti cut ni
3: o to de fun mi de bi owo na se mo godo lati sun mi si waju ju ba ni
0: hello e karo
4: okay obere to soro tan lati to ni oko ohun ohun lati kankan koja o to mo sele pe lopolopo awon obere na ni e da to ba si mo poko e o bi se be tele iko wa back but awon kin mo nto okay elomiwa ni a soju e fo ni abi okay koda ga ka lomi to le sodo yo nkan ye ti e ku eto sha
0: o bo hello e ti wa loju opo ati gbe eni na o mo pa ti gbe grandma Oluremi Ayegusi mama mo dupe lowo yin gan o grandma ni ya I pe mi an fe fun mi lebun an fe se kini kan sender kan na mo ni mommy dakun won gbe nga mama se mi se mo wa kere ju se mo ko ri be mommy o ya mo toju yin ni ṣùgbọ́n tí ẹgbẹ́ ṣe fún mi lẹ́bùn ọdún yìí agbára ọlọ́run ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa ká sọjọ́ fún yìí ẹ ṣeun gan ni mọ́mí ẹjọ́ mi lójú o thank you grandma. Hello.
1: Ẹ̀lú akànni atórí ṣe.
0: Ẹ ṣeun ya abeje ẹlẹ́gùn sí ṣe wà
1: pa. Olú yóò gbọ́ ọ̀dọ̀ burú o. Òṣèré mi rẹ̀ kúrò.
0: Tàbí
1: tóbi kankan yìí. Àwọn ọdún tàbí bí ọ̀lọ́gbọ̀ rẹ̀. Ọkùnrin ọrẹ lẹ́tẹ̀lẹ́ ìwòfin ẹ̀tọ́ rẹ̀ jọ ń yà sí dada sí ọ. Wọ́n gbọ́ orin rẹ̀ jẹ́ pété bọ́dì kóòtù. Àwọn kankan ọ̀rẹ́ káwọn náà mọ̀ tí ọmọ ọdọ́ dá wà láàlẹ̀. Ìjẹ́ ní o, ọlọ́pọ̀ ní o, ẹ̀rọ sísọ ní o, àwọn ọkùnrin náà ó dùn mú o, báwo obìnrin, ìwọ tí àìfọ́ o, mọ̀ kó bẹ́ lómi. Torí pé kí ni àwọn kankan àdẹ́mọ̀ ara wa, ọ
0: ẹ ṣeun mami

so yan se olobe se nte ba fe je kwa ibinu ile igbadun wa bi eja tun pade to ba do se tun bo lori eto yi lori ikani yi ikani lagilu 96.7 fm oke gajo ke le bado ha tu la nfani ati igbadun ara wa bi kan si nkan lo se tun bo ko lo tu eto isina alaye ogun ede ofo ma le sofa ko gbugbu awon ko ta jo nse to fi ndo ti gbogbo nkan se ha tu sin edward tudi adegbin ru amo otp la leka bandele gele elizabeth jj tunu dixon la moju ero titi ntegbera lati owa gomewa titi dasiko yi lo aseun obalana lo wa loju opo facebook te fi ran wa wo kete kete kola ole adeni kola des international lo ko mi gele igbadun e lo se iya bi eja pade lo se to nbo ele mewon e ku kale e ba ni nte fe ba mi so 0806878493 2 0806878 4932 ogbo ti ba tin dide ba ile mo pade akiaki emi lori eto eyi to wo lo to eleme o e ku kale